завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мули бази, без повода жил настоящим. Не було битого серця. Дважды, а может и больше.